まあまあぼちぼち普通のニューバージョンでしょ。すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイの出てきたライフスタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、アイが楽しい。